alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperilla. Tunte siis pelättävät leikikä voi listit viskät tulla ja unusta, et kuuluisinko sulla. Kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperilla. Tunte siis pelättävät leikikä voi listit viskät tulla.